И какая почата пишь, кумурис памирикоку. Пойми, уахча така, нюту азбаманта хатаричин. Пойми, има изах тапиш, има изах каната хатаричин. Хатун мандах кунауан, ия чинга пахми часна руран. Пайпах кахуната мандах кунауан, тия чинга пахми часна рура. Пайми мана уачах уармитака фамилия юхта руран. Сасан сина кай сумах версикулу и мапишас туанкари. Dios pajuya y bendición ka ima sinakaska y maipitak nyukanchi Dios y makakan. Maipitak nin hawa pachapi, hawa pachay mapi marikan. Kay Dios pashimi Salmo 113:1 mantaka 9 imakama subakta yuyachinka. Mandan Dios pajtarura kuna paitaka alabay chigyari. Mandak Dios pagsutita alabayari. Mandak Dios pagsutika akachon kunang manta pacha winyay winyayta azinis kakacho. Mandak Dios pagsutita ka inti juksin lado manta inti wasikun lado pikausa kunakama alabas kakacho. Manda Dios katuku y jakta kunapa hawa pimi pay hatun kanaka hawa pacha kunapa hawa pimi. Manda Dios nyukanchi taita Dios sinaka pitak tiangari pay sina hawa man tiakuka pitak tiangari payka hawa pachatapis kumuris pa mi rikuku. Paika kai pachatapis kumuris pa mi rikuku. Paimi wakchataka nyuto aspamanta hatarichin. Paimi ima izak tapis ima izak kanata hatarichin. Hatun mandah kunawan tia chingapahmi chasna ruran. Paipach kahkunata mandakunawan tiachingapachmi chasna rusa. Sumak palabra kay chishi oras iba hasta unkari mañana spika zikiza. Nukanza kanika un problema unkanika ukasna chasna marikani kausa ipika nikuyaraspi kay sumak simi kuna imapish. Mana ñuka pagshimi nanchu kayka Dios pagshimi kankuna imaman compartinchi yuyarinchi ñukanchikpish kushiarinchi tu flaquito y upankipish nin. Saludos Juanita, excelente programa escuchando rumbo a Guayas ya por triunfo nin nanchu triunfo ima piñakas kaka Guayaquil imaman viaja kushkangika. Maimanta te viaja kungi, kai jakta lado, kai chimborazo lado, kuna imamanta nacho, kan kuna imapis viaja kungi chica. Paye el buen sembrador ta uyaiwan, uyaiwan viaja kuskamanta. Con cuidado y uyaiwan, nukanchi kauseika, taitamito pagmaki pimingarispa, zuxina, viajana, imapis mari rikurin nacho. Con cuidado, yuyaiwan, kankulapa suma carrito kuna imapi, viaja kuimapi lado imaman kakuna, nietak durmiringichik imangichinman, kankuna imapis atentos, atentos, por favor, kai cantito ta apamunchika.